0: Cuba ole nu. Ke ke di ke pa. O baba ole nu.
1: Di ke ke pa ze. Cuba ole nu ze. Ke ke di ke pa. O baba ole nu. Oro buru buru. Inu ele de do mi gbe. O ba soju lo ndu ho. Gagba ji ki fun won.
0: E tori mi le lo gege mi.

se para de to wa la mi ni go lo wa ke ke la bi fun ojo se to boju wa je se to la li sa ti me lo lo fe yo mi e gba ni pe fa mi ba se kaja bi o fe e ma je ki fi were do e ma je ki baba to mo para sofa ah o di ajo kirupo.